boljšega, delat ne znal. Ful, cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo ful, cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulminacija.